ne kahle narisimi kusaka saita chongo vhele vata kumweni voku rai wasati vakuri awasati mari vona vhele risimi rakusaseka swinene saita ni kundeka kahle narisimi kusaka osika makamu vakuri hayi kona vatshwa valala va mina vaku hayi kona hey ri twetano va ku ri a yi khona vantshwa va lala minjhani hi singi mabasani mfikile vhele ni mine ka risimi kusaka simbidio pro yane risimi ra kahle ri thiwe kahle ku va gedeni va ku ri a yi khona byela mina ku kahlekahle le gedeni ko va na yini wifoni ya wena ku rila ya yi hlamulela gedeni byela mina ku kumbexana maybe a ni ta ku olovisela ni tsuvula yo yindlu leyi na yi fakela ku hala gedeni leyi ku hayi kona yi ta kota ku bula kahle ze u huma tsutsumatsutsuma yala u nga ta ze u pijiwa nkati ya mina ka loko ve ri hayi hungu ra kona ronyoxa loko a bulela le gedeni leyi.